0: Ici est Ushka Leri
1: et Mengo Magazina.
2: Ondarearen egunak bai izanen ditu asteburu hontan eta ia erraiteko leku hainitz bisitatzeko parada izanen dugu. Eta amiku zen Gamueko jauregia idekia izanen zaizue, larumat eta igandea jatsaldean eta bisitatzen alko da. Justuki Gamueko gaztelu hortan, jauregi hortan gira gaur emengo magazinarekin. Luis Urirekin aipatu dugu pixkat leku horren historia, Nafarroako historiari lotua eta Gamueko familia batek bazuen jauregi hori eta 1983an emana izan zaio Gamueko erriko etxari orduan. Zu Jean-Louis Chaubigarat erriko etxan zinen garai haietan eta ezagutu duzu orduan zepastu den ondotik, orduan alako opari bat delaik, opari bat da edo opari pozoindua alako gaztelu bat errezibitzea.
3: Genon, ez zidegarain eta pursuina, ez, bai, berritu izan abita, edergata gauza, gaztelua edergata, gamoko jaurera edergata, eta erambitu luik, erantzit, lehenik teliatea inula, jo, behereko zala izan dela, bazko lurez ez, dalaik ilan eta zabitute hori harriik ilan, deia, lehen lanak izan dira, jo jendira, subvenzionek ilan, eta en 1993, batiman inscrit à l'inventaire bâtiment de France, ta jodila lanak handi horiek hasi, eskailer, plancher, eta hor dira. Ta guai gauza dira badula, guk asoziozionean gauza dira badula, guai guri atxizia eta erakusteko nola zen.
2: Jean-Louis, haipatzen duzu elkartia, montatu zenuten elkarte bat jauregiaren historia eta ondarea ezagutarazteko, zaintzeko ere bai?
3: Bai, 1984, izan asoziozionean bat, emiki jendeak elduzien asozioa gazteixa ardenak, eta iteko atxetzeko hori bizikoa.
2: Lan hainitz egina izan da hemen, teilatua aipatzen duzu, biztanda, monumentu bat edo bastimendu bat zaharkitua zinez delarik, lehenik behar da babestu, teilatua egin. Zertarik hasi ziren obrak teilatua eta ondotik zer?
3: Teilatuak eta jo, joanak jarrietan, jo, eta la tur egiten dena, hori bertzen kusi nola bertzen finitu, inazen erditik eurtzeko pindian, eta hori goro ezari dira berriz arreinatuiko, teilatea gaina, eta barne biziak, emiki jo, herriak ez bizian sosa, fite dute mitako.
2: Fite eta uste baino fiteago ere, zen eta alako santiretan, batzutan faktura handitzen da, eta badakizue zonbat diru apopres eman zen obra horietan, horaitzen zira, Lui?
4: Bai, hasi indien frankoekin, aski lehen trentxan, gio euroak ziren, mena dena konvertituik egun eta lautan hoi mila euro. Bai, apopres, frankoak ezarek eta eurotan, Eta gertetu zen, eta lehen trentxan, kanginien subvenzionea jutan hoi eta hunenako, eta birren aldean, beti apaldu zuzen zen, nire ginen hiru trantxa egiteko. Nahiko zizun hori apaltzen zen, segidan ingindien, bi urten budien, biren trantxa, den berroita amar ukainien, ehonenako.
2: Lui, zurik erraiten duen bezala, este bezalatu, zu gaur egun zira Gamueko erriko etxan, sosainitz behar izan da Gamueko jauregi hori ahaberritzeko, orain erriko etxarena da, ordean zaindu behar da. Mementuz, pentsatzen duzue, askila saizaretela, ez da obra berezirik egin behar, edo zer da plana hemen digoiti?
5: Ege erran hemen, bada Jean-Louis kerten zuen bezala, bada elkarte bat, eta elkarte horrek du jauregiaren ardura, eta zerbait badelarik, zeit obra edo ahamoldatu edo zerritien behar delarik, elkarteak dauku berriz iganarazten erriko etxeari. Gio, egia erran erriko etxeak ez du baitez bada lan haundik egiten, erran atzake, funtzionamenduan, ez dugu lan haundik iten, bada elkarte bat, berak du lan haundiena iten. Gero, guk diru laguntzak ekartzen alba ditugu, iten ditugu. Gero, ez da baitez bada luik ere erten zen obra haundietan elkarteak diru laguntzak biltzen ditu, berak ditu dozierak ere mundatzen. guk aldiz lagunduko dugu, batzutan tindu ukaldi bat ezari behar bada, ez dakit harrigintzak utxea egime behar da kantuin batean dugula, hor gira laguntzeko estatu unian egon daina.
2: Eta elburua da, agaberitu eta gamueko gaztelu hori, jauregi hori, albezain luzaz, ongi eta estatu honean atxikitza. Hori da, Jean-Louis azken finan, orain, dena begiratzen duzue, egunero begiratzen duzue?
3: Soiten, behizi isu soin, zeit badenez, hola, fitio eta itanko izi, bari mata mürion, hola, hargintzen, fitio eta kotera zumeid, hola, atxetzen zidenek, baina, hola, behi ukaldea da maite mada, ez da, fite inatakoa.
2: Errazu, ondarearen egunak dira, estebe eta justuki gamue bezalako erritipi batetan, alako jauregi handi bat, handia, ez da, behar ba handiena, baina nalere ikusten da. Hori izatea da egiaren ondarea, baina ere batzutan kezkatuak ziste, edo geruari pentsatzen, edo nola bizitzen duzu ezuek erriko etxan.
5: Kezkatuak ez baitez bada, zenta badakigu orain arte iziarri untxa pasatzen dela, elkarteak bisitak okupatzen da, Ez dugu kezka handirik, gero erriko etxe baten dako, gara erran bada, nola erran, fier gira ukaitea olako jauregi bat, amiku zen ez dira biziki hola bisitatzen ahal, erran ezake, behar bada, bakarra dela, ordean, ez da guti olako bastimendu bat ukaitea ba.
2: Louis Chouri, Jean-Louis Chouri-Bigarat eta STB Salato, ikusiko dugu zuekin, gamueko jauregi hori nola bizi arazten duzue, ongi da alako bastimendu edera izatea, baina hara, partekatu nahi duzue diendeekin batera, hori espikatuko diguzue hemengo magazinan.

0: Nafarroa Maite Itoizekin. Gamueko jauregia bide bazterrean ikusiko duzue, mementu bat eztak. Itzulgune bat eta pa agertzen da jauregi hori, eder-edera, arriz eta arrabiritua, berriki arrabiritua, gamueko errekoetxak eta biztanda gamueko gazteluaren lagunak elkartearekin lan handiak egin zituzten arrabiritzeko bastimendu hori, monumentu hori eta justuki alako monumentu bat delaik bizi arazi behar da. Orduan Jean-Louis Chaubigarat zu hemen ibiltzen zira usu eta ze pasatzen da lehenik zer bada ikusteko jauregiaren bahnean?
1: Bahnean laguentxoko tresnak eta hemen laguentxa azkarbita lehenako agnesak eta hori agnes horik heldu dira jendek emanik eta badira bizi gauza mastuantzakoa eta denetaik ogi joiteko agnesak idaltzeko lurak agnesak denetaik aminat adalako usteko dio bagnen madira eta inik luitsuri inik eta la forzu bat batu zen geletik aldo bat iman zizte bauzu inkustat inik pintxek ilan eta la forzu bat askorari, segurari lastualtxari zakurari badira bizigia gauzak usteko imeak da.
0: Lui suri gurekin baitzira, egia da, bahane hontan, zukainiz gauza egin duzula. Eta badira, burdinez egin zizelketak bezala, dira, azken finean, emengo bizia, kultura agertzeko, indar diokoak errikirulak adibidez, eta gero badira zurezko makinak, maketak, eta hori harri-garria da. Zer dira eta zonbat bat dira nola egin duzu zer gaitik?
2: Ba, mepedek, zela hontan, badira hoita amalau maketa. Eta lekoekip jengira, eta maketa horiek, izierriun zela dira, zela tipia da, eta anitze zertzen da, bada, leku erzien. Hora, maketak erintu, eta Leonard Benzik eta Francisco de Giorgio ingenieur italianoak, pentsateak, nola intuzten, eta hori lehen manketat, dira, lehen mekanizma nahi bada, zen demoraetan iten zuzten, desainak iten, eta masina iteko, mena behar zen masina hori, marxazi, ordean horretia izan zen, iteko, eta buen mendian emaitea, pinunak, sokak, uhalak, nola jonazteko zen, demolaten ez zen elektrikaik, petrola ez zen baliatzen, ono olerpien zen, ordean behar zen, indar naturela atzeman, haizia, ula, kabaleak, eta gizonak. Hora partizu da mekanika, guai mekanika ingo aziz, eta hora.
0: Nahi, hor badira masina desberdinak, adibidez badira urarekin ibiltzen den eiera, errotak, aize errotak, bada sega ere?
2: Sega bada, ba. Hori ere automatikan, be xerriota eta antzatzen da, bakarrik automatikan, Eta jo bada segidan eta piketen sekseko urien, bai zubien iteko demoran, etzen zimentik. Piketak zurezkoa ziren, behar zen sartu urian. Oden, uren gaineinteko, behar zen bi untzi ezari, Bi untzi ezari, eta jo gizona zen, errota honi bat ikusten duzu, gizona ibiltzen zen, errota emarnen, hatzen joan zen moemen emaiten, merte jaltxatzen eta behera juten zen behekargekin.
0: Ogoita malau, maketa?
2: Hemen bai, ogoita malau badira, ba, lekutipian, ba.
0: Bai, batzu badira berean, ere bai?
2: Berean eta guai etxetirin historian iteko, badira baturak eta nula zen mozan uzaiko dean, tristnak eta beler pikazekoa eta lehenu komisienak guai iztine pitira marxean egio.
0: Eta zuk egin ditutzu, denbora izigarria pasatu duzu hori iten, zaur pazientzia behar da, diakintza ere, Leonardo Vinci den lanak baliatuz edo hortik laguntza atseman duzu behar? Hainiz denbora pastu zuntan?
2: Hai, deia behar zen eta etzen planek, behar dezeinat zitean, behar zen horiek atzeman lehenik, eta horiek atzeman itean paizen. Zen eta ingenier horiek, Leonard Benzik eta Francisco de Giorgio, liburu atein zuten, kopiatu denak, eta utzik erneten gainean, utzik erneten eta ordean, Jo, gazteak, enseñar gazteak azaman dute liburu hori, eta deseinak, eta hartaik abidote liburiek induzte, eta di liburiak atzamanen eta paisen, egon atzien meketa horiek, egazki hola apa, berz formak guantzen, hilaita zorre espedizionean anna paisen a Cité de Science, nireko ala bilata, eta... Odean, nik liburu behartu nien, takuntzen, ta hasein nien iten. Nantzuk lehen maketa ikin,
0: eh? Ebe, ikasi duzu, eh? Diakin zezu.
2: Lehen maketa indutan, ez da hemen. Elizan da, Eliza inan nien. Eta jo egin, baino egin, bestia egin, eta... Jo, beste gauzat, nik ez dut masinaik, eh? Ez dut tornoik, eta masina hori, pinonak, eta dena ez zuzena dira, eh?
0: Hala. Sekulakulana, egia erran, eta maketa horiek ikusgai dira gamueko jauregian. Errazu, Jean-Louis, urtan zer bisitatzen da gaztelua jauregi hori?
1: Bai, numeroa da da, ezarik, errandibu ekertzeko, diogu, eta atxaletan, goizetan, nahi delaik, iakoiz, janetan.
0: Eta ondarearen egunen kari, hor larun bat arratsaldean eta iganda arratsaldean, hor ez da itzordurik hartu behar, aski da etortzea.
1: Bai, eta libro oso bizitan, eta ditantzira, eta libro da atxalde bizia, piegunez.
0: Gamueko gaztelua bisitatzen alko da, ikusten dugu, sekulako araberitzelanak egin ziren toki ondare hori zaintzeko eta balorizatzeko, orain hor da, eta edera jauregia, errazu estebe, mesu bat behar ba, orain dik leku hori ezagutzen ez duten eri?
3: Gitea bisitatzea, problemai gabe, gero ora, jendea gehiago heldu eta gehiago emaiten du emeia behiratzeko olako altxor bat, erriko altxor bat. Hala, gero deia zabaldua da, deneri.
0: Azteko, azte buruntan, ondarearen egunen kari, eta jendea ez bada libre, ba, aski da itzor bat hartza. Emanen ditut xetasunak, telefono zenbakia, erreser batzeko eta dena, gure web artikuluan, eta argazki bat zu ere, ikusi behar duzu epizkat nolakoa den jauregi hori. Beraz, este besarato, milesker handi bat?
3: Bai, milesker zuri.
0: Eta Jean-Louis Chobigarat, milesker, segi, hola, bisitak proposatzen, milesker.
1: Milesker zuri.
0: Eta Luis Uri, bai, azken itza?
2: Bai, eta badu, eta sala bi saletan, videoa, Bai, merken dela. Odean, bai, kompasioneat eta jurne patrimonio hori, eta hori, marxan izan da, zen genial da, ez da segidan, edo beti korritzen da. Odean, zuitean du, segidan, eta ingurietan du.
0: Dena diakinen dugu eta aski da etortzea. Dena den ikusiko duzu zeleku edera den eta interesgarria. Hemengo historia baita ere, hemengo ondarea eta ez utxegin, eta etortzaitezte goxoan bisitatzera gamueko jauregia. Mileska handi bat, Luis Uri, eta segi hola?
2: Merci, Uri.

0: Bara, trikitisa pixkat iklan eta nik jai tapiata leturiarekin eta ondarearen egunak aipatu ditugu. Gamueko gazteloa nahi baduzue bisitatu posible izanen da eta bestelekuetan zer ikus eta nun programa osoa baduzue interneten journeedupatrimoine.culture.gouv.fr.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Irurogeita bat garen Durangoko azokan parte hartzeko izen ematea zabalik dago erakusleentzat Durangoko azokaren irurogeita bat garen edizio hori abenduaren lauetik sortzira iraganen da eta azokan parte hartu nahi duten erakusleek irailaren ogeita amara arteko EPEA baduzue izena emateko interneten durangokoazoka.eus webgunean. Azokan parte hartu nahi duten erakusleek beraz bai argitaletxe, diskoetxe, ekoiztetxe, elkarte, erakunde, musikari, banatzaile edo autoekoizleek durangokoazoka.eus webguneko intranetian dute beraz eskaria. Eta izena eman eta beste informazioak izanen ditutzue, azokako araudia, izen emate epeak, egiten diren galderak usaian, tarifak eta beste, eta hoi bezala, aurrerago beste inskripzioen izen emateak ere zabalduko dira, egitarauaren barruan proposatuko diren kontzertu, ikasleen goizak, eta beste. Orduan bai, gogoan hartu, abenduaren lauetik sortzira, kulturaren topaketa handia izanen dela Durangoko azoka, aurten, irurogeita bat garen edizioa, eta xeitasunak durangokoazoka.eus.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika, eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan eskupilotako lehendakaria Jean-Noël Landabur gurekin izanen da. Lekorneko pestak aipatuko ditugu eta beste itzordu batzu ere, aktualitatean eta musikan Amaia Riuzpeiruz aipatu behar dizuet Kabi goxo bat diskoa orain plazaratzen baitu. Eta irugarren lan hortan markantu ditu, entzun dezagun irudikatu.

0: Irudikatu kabigoso bat disko berria bai Amaia Riuzpei Rusekin eta irudikatu kantu horren bideoklipa ere baduzue interneten ereski atsemanen duzue eta berri ona, zuentzat Amaia Riuzpei Rus izpuran hariko da diskoa presentatuko du Faustin Benta berri gelan irailaren ogoita seian txartelak salgai dira Eloazo plataforman eta Amaia Riuzpei Rus beste berri hon bat emengo magazinan izanen dugu gomita eldu den asteleenean. Hemengo magazinan pilota aipa dezagun zurekin Jean-Noël Landabur. Egunon, Jean-Noël?
1: Egunon, Cecilie, eta entzule guzier.
0: Bon, bada pesta hainiz, bada itzordua hainiz, ben lehenik aipatu bardugu azparnen idagan finala.
1: Ba, joan den ortsa unian, beraz berria trinketian, aitzin partida bazen, eta gaztiak aliziren, Unai Jalur eta Iñaki Iturralde irabaziute berroi eta hoita lau, Deni Ager eta Inortzo Zeieren kontra. Hor lauak eta pilotari politak dira, eskolde guzietako baziren, eta bon, ageri da, trinketeko amaturren txapelgoa horbitzen ari direla, eta ari direla berriz untxa eta taulatzen.
0: Bai,
1: gero lauak spor lehiak eta finala hondia zen, eta hor Matio Hospital eta Unai Etxeberri, eta Bixemix, Peio Iribarne eta Luis Sánchez. Hoita sortzi arte eta partida trenkatua eta haniz berdintze izan da, azkena hoita sortzitan. Benen gero Hospital eta deneta trama bosaka eman ditu, eta ongi langudua eta Unai Etxeberrik, irabaziote berroi eta hoita hamar. Maluski, Luis Sánchez eta undajerat eta besuan kolpatua edo minbera zuen, eta beraz, hoi fragila da bakiu, mutiko gazte hoi, eta beraz, undajerat etzuen gehio eskuinakin pusatzen domaia binan eta Matio Hospitale gaitziko partida jali du, eta biba horiek.
0: Pagolan, itzulino bat egin behar zenuen haste buruan, eta bazen diende frontoinan?
1: Bahan, eta bi bahiek, eta Pagolako finalak plazara suan ziren, eta udaguzien egiten dituzte hiru mailan partidak, eta hango Asia lehiak eta bada, eta ari dira denak gazte eta adinekoak, denak ari dira pilotaren inguruan, herriaren biziazten, eta beraz lehen mailako finala, eta jende mutxo biziki edera zen, alta bero hondia zen, eta beraz Peio Otar ari zen, eta hemen sortzi urte ditu hoi Ostibartarre gaztea, eta Tomalur hoi gaztara, errik irabaziote hoita hamar eta hemen sortzi, Eiandea Izager eta Antion Amuleten kontra. Antion Amule zautzen dugu hori, Donan Pebloko Frantziako xapelduna izan da, izan dain, plazan izan dain, eta bere eskuetan trinketian, eta beti hori inahala egitetu, minan adiraren pizua hor du. Eta beraz, biba Asia, biba Pagola Tarrak denak, eta guk biziki ongi errezeituak izan gira, eta eskopilotak laguntzen ditu, eta lagunduko plazerekin horako herritipia biziaztia, eta hola pilota biziki maite dutenak.
0: Bai, errazu, xarako pestak ditugu, eta xaran beti pilota initz bada, errebotian, luzean egiten dute, baina eskuskak badu leku edera ere bai.
1: Bai, han maite dute biztanda, eta luzeko partida baite duztea txiketipikoak, baina eskuskak biztanda badu lehen lekua, eta pleka trinketean Bonofon lehiaketa bazen, bi final erdi, eta trinketa mukurru betia zen, zer nahi gazte, eta herritar pilotariak ari arrazten biditu, eta horik indute, eta gaitzeko, eta uihuak, gaitzeko laguntzaileak eman dituzte zombi pilotarien alde, eta trinketa dardaratu dute, eta biba plazer egiten du ikustia gazteko la pilota segitzen dutela. Beraz, lehen partidan, Manes Etxeberri Patxeko, Hua Herritara, eta Luis Sánchez ari ziren, Peio Larretxea, eta Peio Gixanduta Mixemix, hamarretan berdin dira, benen gero, Sánchezek erakutsi du trinketeko nagusitasuna, biziki ongi lagundua Manes Etxeberri Patxeko, Herritara, eta horiek jendek laudatzen dutena, eta Mixemix, bizten da, undarrerat, Peio Gixanduta akitu da, eta alta eta pilolaretxeak inahalakien ditu haitzin hartan, benen Sanchezen pilotak bizikifiki heldu dira, eta bizikixusenak, eta normalki irabazidute beraz, Etxeberri Patxeko Sanchezek, berroi eta hoita zazpi pilolaretxea, eta peio gizan duti. Gero biharren partidan, Iker Espinal eta Ariz Lekuna, eta Ariz Lekuna huare esaratara, Ariz Iren eta irabazidute berroi eta hoita bat, Joren Mariluz eta Unai Etxeberri. Hameketan berdin ziren ono, benen ez Etxeberri, ez eta Mariluz ez ziren egun hobeenian, berda, sobera hutxe gine dituzte, eta bisen-bis, Ariz Lekuna, biziki placer egindu, gustatu zauku, gibilean nagusitzen, eta biziki eta trinketlari pulita da, eta berriz placerik ere gusten dugu, izan da kolpatuare, eta bisten da Espinalekin ari zen, eta hak ongi trinkatu, kintziak, aitzinean.
0: Ordean, bara, xarako giroa berriz aipatuko dugu zurekin, baina atzo garazin, genuen itzordua, garatenean.
1: Ba, garatenean, hux, hemen obistanda, jende gutisago zen, paske partikatua zen ezkerreta eskoin, eta ikusi ditugu bistanda, xaran haioiten zirenak, eta hor partida jontatakatua, aitzineko astelenetik kanbiatzen da, eta beraz, Ugaitz, Elizalde eta Arraimurriok irabazi dute 15 batez, berroi eta hoita emeatzi, Matkin Etxeberri eta Xabi Alkazenari, hor, seurniz, pariatzarek, dardaran eta ari zirela, eta somitek irabazi, eta somitek galdu, berba, sospita bat.
0: Hori gertatzen da, gertatzen da, baina hori maite dute, eta ontan dute plazera zinez pariatzea, pilotan, esku pilotan, arekin berriak hartuko ditugu zurekin, baina lehenik musika piskat izi erratean, sorotan bere taldea entzun dezagun.

0: Arratsaldeonetan bai klasiko bat xorotan bere taldearekin eta hemengo magazinan pilotaz ari gira zurekin Jean-Noël Landabur esku pilotarekin lana baduzu ementuntan, baitira Eriko Pestak eta Saran finalerdiak aipatu dizkiguzu baina itzorduak baditugu Pestak ez baitira argun finituak.
1: Ez, ite duzte bost pasei egun Pestak, eta minan Pestak egun gozian.
0: Bai.
1: Eta bihar hastezkera, eta lehenik eginen dugu plazara suan eskopilotaren finala, plazakoa, bost ontan, eta Amaior Jorregi eta Peio Azkona hariko dira Deni Ager eta Iande Jorregiren kontra. Robert Erran, Bianeia Jorregik hariko dira Babertziaren kontra, eta horrek emanen du bipera, eta bizan da Jorregi horiek, auzokoa dira horiek, eta senpertarrak. Eta gero, Trinketian, segetarieta goiti, Bonofon lehiaketako finala, eta Manes Etxeberri Patxeko eta Luis Sánchez hariko dira beraz, Iker Espinal eta Arriz Lekunaren kontra, hoie jendien ikusteat, ikusteko, eta Arriz Lekuna herritarra, nola haiko den, eta Luis Sánchezen bisemis, eta biztan da, somitalde izanen direla, Manes Etxeberri Patxeko, huare herritarra, aitzinean hariko da, beraz, horien eta laudatzeko eta laguntzeko.
0: Eta sobera bustitu gabe, erran dezakegu, saratar batek irabaziko duela. Hori segurda.
1: Hori segurda.
0: Hori da.
1: Ileskera txekili.
0: Errazu, Jean-Noël, eldudan astelenean, garazin, izarien kopa, itzinko da.
1: Bai, hor, final ordenak izanen dira, beraz, lehenik laugetar ditan, hoi, tenora bitxia, minan hola da, Salvat Ilbarola eta Arriz Lekuna, beraz, haitzen, hoi berriz ikusiko dugu, eta bisen-bis, bi Etxeberri, Matin eta Unai, alta ez dira familia berekoak, minan heen kontra hariko dira. Gero, hartari landa, aurreko txea eta gizan dut hariko dira, Espinal eta Ikerrekalden bisen-bis.
0: Ara, jendea biztanda izanen dela iztarien kopa hortan eta guk segituko ditugu, partida guztioiek urbiletik eta setasun gehiago nahi baduzue eskupilota.org webgunean eta sare sozialetan berri guziak atsemanen ditutzue. Mire esker Jean-Noël Landabur gurekin egonik eta aste hon bat pasa?
1: Bai, gisabera eta helduen aste hartarte jinkoen nahi badu.

0: Ici et Ouche Galerie
1: et Mengo Magazine.
2: Ondarearen egunak bai izanen ditugu asteburu hontan eta egaiteko leku hainitz bisitatzeko parada izanen dugu. Eta amikuzen gamueko jauregia idekia izanen zaizue, larumat eta igandea jatsaldean eta bisitatzen alko da. Justuki gamueko gaztelu hortan, jauregi hortan gira gaur emengo magazinarekin. Luis Urirekin aipatu dugu piskat leku horren historia, Nafarroako historiari lotua eta gamueko familia batek, bazuen jauregi hori. Eta mila bederatzireun talarrogeita iruan, emana izan zaio gamueko erriko etxari, orduan. Zu, Jean-Louis Chaubigarat, erriko etxan zinen garai haietan, eta ezagutu duzu orduan zepastu den ondotik. Orduan, alako opari bat delaik. Opari bat da edo opari pozoindua alako gaztelu bat errezibitzea.
3: Egunon, ez zide rain eta pursuña, ez, bai, berritu izan abita, edergada gauza, gaztelua edergada, gamoko jaurera edergada. Eta erambitu luik, erantzit, lehenik telatea inula, jo behereko sala izan dela, bazko lurez ez, dalaik ilan eta zabitute hori harriik ilan, deia lehen lanak izan dira, jo jendira subvenzionek ilan eta en 1993, batiman inskri a l'inventaire batiman de France, eta jo dira lanak ondi horiek hasi, eskailer, plantxer, eta hor dira. Eta guai gauza dira badula, guk asoziozionean gauza dira badula, guai guri atxizia eta erakusteko nola zen.
2: Jean-Louis, haipatzen duzu elkartia, montatu zenuten elkarte bat jauregiaren historia eta ondarea ezagutarazteko, zaintzeko ere bai?
3: Bai, 1984 izan asoziozionean bat, emiki jendeak elduzien asoziozio gazteak, gazte xahar denak, eta iteko atxizeko hori bizikoa.
2: Lan hainitz egina izan da hemen, teilatua aipatzen duzu, biztanda, monumentu bat edo bastimendu bat zaharkitua zinez delarik, lehenik behar da babestu, teilatua egin. Zertarik hasi ziren obrak teilatua eta ondotik zer?
3: Teilatuak eta jo, joanak jarrietan, jo, eta la tur egiten dena, hori bertzen kusi nola bertzen finitu, inazen erditik eurtzeko pindian, eta hori goro ezari dira berriz arreinatuiko, telatea gaina, eta barne biziak, emiki, jo, herriak ez bizien sosa, beste, fite dute mitako.
2: Fite eta uste baino fiteago ere, zen eta alako santiretan, batzutan faktura handitzen da, eta badakizue zonbat diru apopres... Eman zen obra horietan, horaitzen zira, Lui?
4: Bai, hasi indien frankoekin, naski lehen trentxan, gio erroak ziren. La dena konvertituik egun eta lautan hoi mila euro. Bai, abapes, frankoak ezarik eta eurotan, Eta gertetu zen, eta lehen trentxan, ukan indien subvenzionea jutan hoi eta unenako, eta biherren aldean, beti apaldu zuzen zen, nire ginen hiru trantxa egiteko. Nahiko zizun hori apaltzen zen, segidan ingin dien, bi urten burien, biren trantxa, lehen berroita amar ukan ginen, ehoninako.
2: Lui, zurik erraiten duen bezala, este bezalato, zu gaur egun zira gamueko erriko etxan, sosainitz behar izan da gamueko jauregi hori ahabegitzeko, orain erriko etxearena da, ordean zaindu behar da. Mementuz, pentsatzen duzue, askila saizaretela, ez da obra berezirik egin behar, edo zer da plana hemen digoiti?
5: Egia erran hemen, bada Jean-Louis kertzen zuen bezala, bada elkarte bat, eta elkarte horrek du jauregiaren ardura, eta zerbait badelarik, zeit obra edo... ahamoldatu edo zer egiten behar delarik, elkarteak dauku berriz iganarazten erriko etxeari. Gio, egia erran erriko etxeak ez du baitez bada lan haundik egiten, erran atzakei, funtzionamenduan, ez dugu lan haundik egiten, bada elkarte bat berak du lan haundiena egiten. Gero, ala, guk diru laguntzak ekartzen alba ditugu, egiten ditugu. Gero, ez da baitez bada luik ere erten zen obra haundietan, elkarteak diru laguntzak biltzen ditu, berak ditu dosierak ere muntatzen. Guk aldiz lagunduko dugu, batzutan tindu tindu ukaldi bat ezagri behar bada, ez dakit, harrigintzako txea, egime behar da kantuin batean dugula, hor gira laguntzeko estatu unian egon daino.
2: Eta elburua da, agaberitu eta, gamueko gaztelu hori, jauregi hori, albezain luzaz, ongi eta estatu honean, atxikitza hori da, Jean-Louis azken finan, orain, dena begiratzen duzu, egunero begiratzen duzu?
3: Soiten, behizi isu soin, zeit badenez, hola, fitio eta itan koizi, bali mada mürion, hola, hargintzen, fitio eta kotera zumeder, hona, guan, atxitzen zidenek, bena, hola, behi ukaldea da maite mada, ez da, fiteina da, koa.
2: Erazu, ondarearen egunak dira, estebe eta justuki gamue bezalako erri tipi batetan, alako jauregi handi bat, handia ez da beharba handiena, baina nalere ikusten da. Hori izatea da erriaren ondarea, baina ere batzutan kezkatuak ziste, edo geruari pentsatzen, edo nola bizitzen duzu ezuek erriko etxan.
5: Kezkatuak ez baitez bada, zenta badakigu orain arte iziarri untxa pasatzen dela, elkarteak bisitaks okupatzen da, Ez dugu kezka handirik, gero erriko etxe baten dako, gira erran bada, nola erran, fiergira ukaitea olako jauregi bat, amikusen ez dira biziki hola bisitatzen ahal, erran ezake, behar bada, bakarra dela, ordean, ez da guti olako bastimendu bat ukaitea ba.
2: Louis Chouri, Jean-Louis Chaubigarat eta Estebe Salato, ikusiko dugu zuekin, gamueko jauregi hori nola bizi arazten duzue, ongi da alako bastimendu edera izatea, baina hara, partekatu nahi duzue diendeekin batera, hori esplikatuko diguzue hemengo magazinan.

0: Nafarroa Maite Itoizekin. Gamueko jauregia bide bazterrean ikusiko duzue, mementu bat eztak. Itzulgune bat eta pa, gertzen da jauregi hori, eder-edera, arriz eta arrabiritua, berriki arrabiritua, gamueko errikoetxak eta biztanda gamueko gazteluaren lagunak elkartearekin, lan handiak egin zituzten arrabiritzeko bastimendu hori, monumentu hori, eta justuki alako monumentu bat delaik biziarazi behar da. Orduan, Jean-Louis Obigarat, zu hemen ibiltzen zira usu, eta ze pasatzen da, lehenik zer bada ikusteko jauregiaren bahnean?
1: Bahnean laguentxoko tresnak, eta hemen laguentxoa azkarbita, lehenako agnesak, eta hori agnes horik heldu dira jendek emanik, eta badira biziki gauza mastuantzakoa, eta denetaik. Ogi joiteko agnesak, idaltzeko lurak agnesak, denetaik aminat, badalako usteko. Dio bagne madira, eta inik, luitsurik inik, eta la forzu bat, batu zengeletik aldo lan iman ziste bauzu inkustat, inik pintxek ilan, eta la forzu bat, askorari, segurari, lastualtxari, sakurari, badira bizi gauzak usteko, imeak da.
0: Luis Uri, gurekin baitzira, egia da, barne untan, zukainiz gauza egin duzula. Eta badira, burdinez egin zizelketak bezala, dira, azken finean, emengo bizia, kultura agertzeko, indar diokoak, errikirolak adibidez, eta gero, badira, zurezko makinak, maketak, eta hori harri-harria da. Zer dira eta zonbat bat dira, nola egin duzu zer gaitik?
2: Ba, mepedek, zela hontan, badira hoita amalau maketa. Eta lekoekipien gira, Eta maketa horiek, zirriuntza, hendu dira, zola kipia da, eta anitze zertzen da, ora, leku erzian. Hora, maketak erintu, eta Leonard Benzik eta Francisco de Giorgio ingenieur italianoak, pentsateak, nola intuzten, eta hori lehen manketat, dira, lehen mekanizma nahi bada, zen demoraetan, iten zuzten, deseinak iten, eta matxini iteko, mena behar zen matxina hori, marxazi, ordean, horietia izan zen, iteko, eta buen mendian emaitea, pinunak, osokak, uralak, nola jonazteko zen. Demolaten ez zen elektrikaik, petrola ez zen baliatzen, ono lerpien zen, ordean behar zen, indar naturela atzeman, haizia, ura, kabaleak, eta gizonak. Hora partitu da mekanika, guai mekanika eta ingo aziz, eta hora.
0: Hor badira masina desberdinak, adibidez badira urarekin ibiltzen den eiera, errotak, aize errotak, bada sega ere?
2: Sega bada, ba. Hor ere automatikan, be xerriota eta antzatzen da, bakarrik automatikan, Eta jo bada regidan eta piketen sekseko urian, bai zubien iteko demoran, etzen zimentik. Piketak zurezkoa zire, behertzen sartu hurian. Oden, uren gaininteko, behertzen bi untzi ezari, eta jo gizona zen, errota honi bat ikusten duzu, gizona ibiltzen zen, errota emarnen, hatzen joan zen moemen emaiten, merte galtxatzen eta behera juten zen behekargeikin.
0: Ogoita malau, maketa?
2: Hemen bai, ogoita malau badira ba, lekukipian, ba.
0: Bai, batzu badira berean, ere bai?
2: Berean eta guai etxetirin historian iteko, badira baturak eta nola zen mozan uzaiko dean, tristnak eta belar pikazekoa eta lehenu komisienak guai iztine pitira marxean egio.
0: Eta zuk egin ditutzu, denbora izigarria pasatu duzu hori iten, zaur pazientzia behar da, diakintza ere, Leonardo Vinci den lanak baliatuz edo hortik laguntza atxeman duzu, baina hainiz denbora pastu duzuntan?
2: Hai, deia behar zen eta etzen planek, dezeinat zitean, behar zen hori egatzen malenik, eta hori egatzen manitien bai zen. Zen eta enzoinio horiek, Leonor Benzik eta Francisco de Giorgio, liburu bat egin zuten, kopiatu denak, eta utzik erneten gainean, utzia zuten, eta ordean, Jo, gazteak, enseñar gazteak gazemen dute liburu hori, eta deseinak, eta hartaik abiote liburiek induzte, eta di liburiak atzemanin eta paisen, egonatzen meketa hori, egiazki hola, berz formak guantzen, hilaita zorla espedizionean anna paisen azite de zionz, nireko ala bilat, eta odean nek liburu bortu nien, eta kontzen, eta arzein nien iten, nantzokule meketa ikin,
0: Ebe ikasi duzu, diakin zezu.
2: Lehen meketa indutan, ez da hemen. Elizan da, Eliza inan inanien, eta jo egin, baino egin, beste egin, eta jo, beste gauzat, nik ez dut masinaik, ez dut tornoik, eta masina hori, pinonak, eta dena ez zuzena dira,
0: Hala. Sekulakulana, egia egan, eta maketa horiek ikusgai dira gamueko jauregian. Errazu, Jean-Louis, urtan zer bisitatzen da gaztelua jauregi hori?
1: Bai, numeroa da da, ezarik, errandibu ekertzeko, diogu, eta atxaletan, goizetan, nahi delaik, iakoiz, iandetan.
0: Eta ondarearen egunen kari, hor, larun bat ratxaldean eta iganda ratxaldean, hor, ez da itzordurik hartu behar, aski da etortzea.
1: Bai, eta libro oso bizitan, eta ditantzira, eta libro da atxalde bizia, piegunez.
0: Gamueko gaztelua bisitatzen alko da, ikusten dugu, sekulako agaberitzelanak egin ziren toki ondare hori zaintzeko eta balorizatzeko, orain hor da, eta edera jauregia, errazu estebe mesu bat, behar ba, orain dik leku hori ezagutzen ez duten eri?
3: Gitea bisitatzea, problemaik gabe, gero ora, jendea gehiago heldu eta gehiago emaiten du emeia behiratzeko olako altxor bat, erriko altxor bat. Hala, gero deia zabaldua da, deneri.
0: Azteko, azte buruntan. Ondarearen egunen kari, eta jendea ez bada libre, ba, aski da itzorro bat hartza. Emanen ditut xetasunak, telefonu zenbakia, erreser batzeko eta dena, gure web artikuluan, eta argazki bat zu ere, ikusi behar duzu epizkat nolakoa den jauregi hori. Beraz, este besarato, mil esker handi bat?
3: Bai, mil esker zuri.
0: Eta Jean-Louis Sobigarat, mil esker, segi hola, bisitak proposatzen, mil esker.
1: Mil esker zu.
0: Eta Luis Uri, bai, azken itza?
2: Bai, eta badu, eta sala bi saletan, videoa, Bai, merken dena. Odean, bai, kompasioneat eta jorde patrimonio hori, eta hori, merken izan da, zen jendia edo da, ez da segidan, edo beti korritzen da, odean, zuitean du, segidan, eta ingurietan.
0: Dena diakinen dugu eta aski da etortzea. Dena den ikusiko duzu zeleku edera den eta interesgarria, hemengo historia baita ere, hemengo ondarea eta ez utxegin, eta etortzaitezte goxoan bisitatzera gamueko jauregia. Mil esker handi bat, Luis Uri, eta segi hola?
2: Merci, Uri.

0: Ara, trikitisa pixkat iklan eta nik jai tapia taleturiarekin eta ondarearen egunak aipatu ditugu. Gamueko gaztelua nahi baduzue bisitatu posible izanen da eta bestelikuetan zer ikus eta nun programa osoa baduzue interneten journeedupatrimoine.culture.gouv.fr.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Irurogeita bat garen Durangoko azokan parte hartzeko izen ematea zabalik dago erakusleentzat Durangoko azokaren irurogeita bat garen edizio hori abenduaren lauetik sortzira iraganen da eta azokan parte hartu nahi duten erakusleek irailaren ogeita amara arteko epea baduzue izena emateko interneten durangokoazoka.eus webgunean. Azokan parte hartu nahi duten erakusleek beraz bai argitaletxe, diskoetxe, ekoiztetxe, elkarte, erakunde, musikari, banatzaile edo autoekoizleek Durangoko azoka.eus webguneeko intranetian dute beraz eskaria. Eta izena eman eta beste informazioak izanen ditutzue, azokako araudia, izen emate epeak, egiten diren galderak usaian, tarifak eta beste eta oi bezala aurrerago beste inskripzioan izen emateak ere zabalduko dira egitarauaren barruan proposatuko diren kontzertu ikasleen goizak eta beste orduan bai gogoan hartu abenduaren lauetik sortzira kulturaren topaketa handia izanen dela Durangoko azoka aurten 61. Batgarren edizioa eta xetasunak durangokoazoka.eus.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan eskupilotako lehendakaria Jean-Noël Landaburu gurekin izanen da. Lekorneko pestak aipatuko ditugu eta beste itzordu batzu ere, aktualitatean eta musikan Amaia Riuspeiruz aipatu behar dizuet Kabi Goxo bat diskoa orain plazaratzen baitu. Eta irugarren lan hortan markantu ditu, entzun dezagun irudikatu.

0: Irudikatu kabigoso bat disko berria bai amaia riuzpei ruzekin eta irudikatu kantu horren bideoklipa ere baduzue interneten ereski atsemanen duzue eta berri ona, zuentzat amaia riuzpei ruz izpuran hariko da diskoa presentatuko du Faustin Bentaberri gelan irailaren 26an txartelak salgai dira Eloazo plataforman eta amaia riuzpei ruz beste berri on bat emengo magazinan izanen dugu gomita eldu den Asteleenean. Hemengo magazinan pilota aipa dezagun zurekin Jean-Noël Landabur. Egunon, Jean-Noël?
1: Egunon, Cecilie, eta entzure guzier.
0: Bon, bada pesta hainiz, bada itzordu hainiz, ben lehenik aipatu behar dugu azparnen idagan finala.
1: Bai, joan den ortsia unian, beraz berri atrinketian, aitzin partida bazen, eta gazteak ari ziren, Unai Jalur eta Iñaki Iturralde irabaziute berroi eta hoita lau, Deniager eta Inortzo Zeiren kontra. Hor lauak eta pilotari politak dira, eskolde guzietako baziren, eta bon, ageri da, trinketeko amaturren txapelgoa horbitzen ari direla, eta ari direla berriz untxa eta taulatzen.
0: Bai,
1: gero lauak spor lehiak eta finala hondia zen eta hor Matio Hospital eta Unai Etxeberri eta Bixemix Peio Irribarne eta Luis Sánchez hoita sortzi arte eta partida trenkatua eta haniz berdintze izan da azkena hoita sortzitan benen gero hospital eta denetat hama bosaka eman ditu eta ongi langudua eta Unai Etxeberrik irabaziute berroi eta hoita hamar Maluski, Luis Sánchez eta undajerat eta besuan kolpatua edo minbera zuen eta beraz hoi fragila da baki mutiko gazte hoi eta beraz undajerat etzun gehio eskuinakin pusatzen domaia benan eta Matio Hospitale gaitziko partida jari du eta biba horiek.
0: Pagolan, itzulino bat egin behar zenuen asteburuan, eta bazen diende frontoinan?
1: Bahan, eta bi bahiek, eta pagolako finalak plazara suan ziren, eta udaguzien egiten dituzte hiru mailan partidak, eta hango Asia lehiak eta bada, eta ari dira denak gazte eta adinekoak, denak ari dira pilotaren inguruan, herriaren bizia azten, eta beraz lehen mailako finala, eta jende multxo biziki edera zen, alta bero hondia zen, eta beraz peio otar ari zen, eta hemen sortzi urte ditu hoi Ostibartarre gaztea, eta Tomaluro hoi gaztara, errik irabaziote hoi tahamar eta hemen sortzi, Eiandea Izager eta Antion Amuleten kontra. Antion Amule zautzen dugu hori, Donan Pebloko Frantziako xapelduna izan da izan dain, plazan izan dain, eta bere eskuetan trinketian, eta beti hori inahala egiten ditu, minan adiraren pizua hor ordu. Eta beraz, biba Asia, biba Pagola Tarrak denak, eta guk biziki ongi errezeituak izan gira, eta eskopilotak laguntzen ditu, eta lagunduko plazerikin horako herritipia biziaztia, eta hola pilota biziki maite dutenak.
0: Bai, errazu, xarako pestak ditugu, eta xaran beti pilota initz bada, errebotian, luzean egiten dute, baina eskuskak badu leku edera ere bai.
1: Bai, han maite dute bizten da, eta luzeko partida, baite duztea txikitipikoak, benen eskuskak bizten da badu lehen lekua, eta pleka trinketean, Bonofon lehiaketa bazen, bi finalerdi, eta trinketa mukurru betia zen, zer nahi gazte, eta herritar pilotariak ari arrazten biditu, eta horik indute, eta gaitzeko, eta uihuak gaitzeko laguntzaileak eman dituzte zomi pilotarien alde, eta trinketa dardaratu dute, eta biba plazeriten du ikustia gaztekola pilota segitzen dutela. Beraz, lehen partidan, Manez Etxeberri Patxeko, Hua Herritara, eta Luis Sánchez ari ziren, Peio Larretxea, eta Peio Gixandute Mixemix, hamarretan berdin dira, benen gero, Sánchezek erakutsi du trinketeko nagusitasuna, biziki ongi lagundua Manez Etxeberri Patxeko, Herritara, eta horiek jendek laudatzen dutena, eta Mixemix, bizanda, undarrerat Peio Gixandute akitu da, eta alta Peio Larretxeak inahalakin ditu haitzin hartan, benen Sanchezen pilotak biziki finki heldu dira, eta biziki xuxenak, eta normalki irabazi dute beraz Etxeberri Patxeko Sanchezek, behoi eta hoita zazpi, Peio Larretxea eta Peio Gixanduti. Gero biharren partidan, Iker Espinal eta Ariz Lekuna, eta Ariz Lekuna jugare esagratara, Ariz Iren eta irabazi dute behoi eta hoita bat, Joren Mariluz eta Unai Etxeberri. Hameketan berdin ziren ono, benen ez Etxeberri, ez eta Mariluz etziren egun hobeenian, behar sobera hutxe gine dituzte, eta bisen-bis Ariz Lekuna biziki placer egindu, gustatu zauku, gibilean nagusitzen, eta biziki eta trinketlari pulita da, eta berriz plazerikirik egusten dugu, izan da kolpatuare, eta bizten da espinalekin ari zen, eta hak ongi trinkatu, kintziak aitzinean.
0: Ordean, bara, xarako giroa berriz aipatuko dugu zurekin, baina atzo garazin, genuen itzordua, garatenean.
1: Ba, garatenean, hoxe hemen biztan da, jende gutisago zen, paske partikatua zen ezker eta eskoin, eta ikusi ditugu biztan da, xaran haioiten zirenak, eta hor partida jontatakatua, aitzineko astelenetik kanbiatzen da, eta beraz, Ugaitz, Elizalde eta Arraimorriok irabazi dute 15 batez, berroi eta hoita emeatzi, Matkin Etxeberri eta Xabi Alkazenari, hor, Seurniz, Pariazarek, Dardaran eta Ari Zirela, eta somitek irabazi, eta somitek galdu behar bat, sospita bat.
0: Hori gertatzen da, baina hori maite dute, eta ontan dute plazera zinez pariatzea, pilotan, esku pilotarekin berriak hartuko ditugu zurekin, baina lehenik musika piskat izi erratean, sorotan bere taldea entzun dezagun.

0: Arratsaldeonetan bai klasiko bat xorotan bere taldearekin eta hemengo magazinan pilotaz ari gira zurekin Jean-Noël Landabur esku pilotarekin lana baduzu ementuntan baitira Eriko Pestak eta Saran finalerdiak aipatu dizkiguzu baina itzorduak baditugu Pestak ez baitira argun finituak
1: ez Bos pasei egun pestak, eta minan pestak egun gozian.
0: Bai.
1: Eta bihar asezkera, eta lehenik eginen dugu plazara suan eskopilotaren finala, plazakoa, bost hontan, eta Amaior Jorregi eta Peio Azkona hariko dira Deniager eta Iande Jorregiren kontra. Robert Erran, Bianeia Jorregik hariko dira Babertziaren kontra, eta horrek emanen du bipera, eta bizten da Jorregi horiek, hauzokoa dira horiek, eta senpertarrak. Eta gero, Trinketian, segetarietagoiti, Bonofon lehiaketako finala, eta Manes Etxeberri Patxeko eta Luis Sánchez hariko dira beraz, Iker Espinal eta Arriz Lekunaren kontra, hoie jendien ikusteat, ikusteko, eta Arriz Lekuna herritara, nola haiko den, eta Luis Sánchez enbis, eta biztan da, somitalde izanen direla, Manes Etxeberri Patxeko, huare herritara, haitzinean hariko da, beraz, horien eta laudatzeko eta laguntzeko.
0: Eta sobera bustitu gabe errandezakegu, saratar batek irabaziko duela. Hori segur da.
1: Hori segur da.
0: Hori da.
1: Hile esker esikili.
0: Errazu, Jean-Noël, elduden astelenean, garazin, izarien kopa, itzinko da.
1: Bai, hor final ordenak izanen dira, beraz, lehenik laugetar ditan, hoi tenora bitxia, minan hola da, Salvatil Barola eta Arriz Lekuna, beraz, haitzen, hoi berriz ikusiko dugu, eta bisen-bis, bi Etxeberri, Matin eta Unai, alta ez dia familia berekoak, minan heren kontra hariko dira. Gero, hartari landa, aurreko txea eta gizan dut hariko dira, Espinal eta Iker Rekalden bisen-bis.
0: Ara, jendea, biztanda izanen dela iztarien kopa hortan, eta guk segituko ditugu, partida guztioiek urbiletik, eta setasun gehiago nahi baduzue, eskupilota.org webgunean eta sare sozialetan berri guziak atsemanen ditutzue. Mire esker, Jean-Noël Landabur gurekin egonik, eta aste hon bat pasa?
1: Bai, gisabera, eta helduen aste hartarte jinkoen nahi badu.